0: MBC.
1: Well, tan sa tau iddyn to tîmag. Mae syni bi a ti mwyn. Cap i'n dwrt ymig yn o'ch tro mae ac a'n ian nog i sygag. E gwa, ni an yn angen mawr. E gwa, o pina o'i bys ym mynd June the 5th. E gwa, mi gwa, ti gam da. Ti bach yn symi asgach bi ac sap dy bach yn. E gwa, hai ac a ti mwyn yn o'ch tro mae ac a'i bys dyma gwy dda gich chyn at bi ac a ti mwyn. E gwa, mstai ma na gybach bych dyn anna ma ni mysgwch ag ati crystal meth or fentanyl. E gwa, ni o hai ac. Dyma hi gwaith i am gyd ond wedi gael chi ddweud bod am sgag o'ch sôs gwaith yn mwyn ddweud o gawr i'ch. Ac yn dod am i gael bod am sgag o'ch samhau i ddai ac gi am i gael i ddai'n tipyd ag abatrita ac iawn ni'w hwma chi'n mysgu chi a ddys i lesi drugs gi gysgu ddim yn o'r sampo gawr i'ch abatrita a fwyd o'i gwaith gwaith yn o'i gael abatrita ac iawn ni'w hwma. So we're all impacted, affected. Iawn ni'w hwma these drugs, our communities are affected. Gydych daw i'n nawaf mwy dda dy beth ag yno. There's gang activity, there's violence, there's breakups, relationship breakups, children are because of all the drug activity, partner, some of these drugs, you know, there's a lot of you know, she had no illicit drugs and alcohol in our community. So here we go. I am into the capsi say, Erica Henny or Tio to Muscadet. Me now is a wish teacher. Come be a quiz again. I get a wish to your Skadaka as a sticky. We see most of teacher. So here we go. I got